Rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, rukena, r